0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

Aleksandar Mežek se tako zove, Mežek, Slovenac, koji je napravio stvar u vremenu kad, zamislite, nije bilo interneta, nije bilo računala, nije bilo PC-a, mobitela, ničega, nego si morao do telefona, pa onda okrenuti onaj brojčanik telefona, tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak, i onda uspostaviti vezu s nekim, pa čak imati na daljinu ovakvu vezu kakvu opisuje ono svoje pjesmi, ljubav preko žice. Inače, stari generacije će se možda sjećati da je Mežek bio poznat po TV reklami Fru Fru, kad je pjevao s djecom i reklamirao neke sokove. Ah, kad je to bilo.

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Jukebox.
1: Dobar večer svima, s vama je Katarina Jelica. Nadam se da ste spremni sa mnom uskočiti u ljetni vremeplov, jer večeras se vraćamo unatrag i putujemo ravno u 80.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.